بلیک کیٹ، زندگی اور خواب، سورج، ماڈرن گرل، شکار، دل اور محبت، اور ان کی آخری فلم تھی 1997 میں چاچی 420۔ اپنے زمانے کی سپرسدھ ابھینیتری شکیلا کی بہن تھی نور جہاں، جن سے ان کا وواہ ہوا تھا۔

جانی واکر کو ان کی بھومکاؤں کے لیے ہم ہمیشہ یاد کریں گے. انہوں نے جو جیوند ابھنے کیا ہے سینے جگت کے روپہلے پردے پر اور جو چھاپ چھوڑی ہے ہمارے دلوں میں, ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے.

بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے پھولوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں

آواز کا سداباہر نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن. سکھی سہیلی کاریکرم کے لیے کیجیے بس تھوڑا سا انتظار.

0: سوناری, رات کے کل ہی ایک خواب میں آئی. ہم رات کو تو خواب دیکھتے ہی ہیں, کئی بار دن میں بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں
1: جی,
0: اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی چرچا بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں, لیکن کئی بار کچھ بتانے کا انداز بڑا الگ ہوتا ہے, انوکھا ہوتا ہے, جو آپ کو الگ جدا کرتا ہے لوگوں سے, مطلب اچھا لگتا ہے. اور کچھ لوگوں کے بولنے کا انداز بہت ہی رف ہوتا ہے, روکھا ہوتا ہے تو بہت خراب لگتا ہے. تو کہنے کا تاتپر یہ ہے یہاں پر کہ جب بھی بولیں تو کسی کے ساتھ سمان کے ساتھ بولیں, آدر کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, تو کتنا اچھا لگتا ہے نا.
1: کئی بار بڑے ہو, چھوٹے ہو, بزرگ ہو, یا پھر وہ ہم عمر ہو,
0: تو آپ چھوٹوں سے آدر کے ساتھ بولتے ہیں؟
1: جی, بولنا ہی پڑتا ہے, چھوٹے بھی
0: سیکھیں گے کیسے.
1: جی جی,
0: اگر ہم انہیں سکھائیں گے کہ آپ آدر کے ساتھ بولو اور انہیں آدر نہیں دیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے, ہے نا.
1: یہ تو بات بالکل صحیح کہی آپ نے. ویسے آدر کیول ایک شبد نہیں بلکہ مانوی رشتوں کی پوتر بنیاد ہے, دکھاوا بنام واستوکتا ہے.

یہ زندگی بھی عجیب ہے، زندگی کبھی سوال بن جاتی ہے جس کا جواب ہم بھی کھوج نہیں پاتے کبھی۔ کبھی یہ مسکراہٹوں کی چادر اوڑھ کر بیٹھی رہتی ہے تو کبھی خاموشیوں میں آنسو چھپا لیتی ہے۔ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی یہ نئے نئے موڑ دکھا دیتی ہے۔ شاید زندگی کا مقصد ہر سوال کا جواب دینا نہیں، بلکہ ہر انبھو سے ہمیں تھوڑا اور بہتر انسان بنانا ہے۔ اسی لیے کچھ سوالوں کو وقت کے حوالے کر دینا ہی سب سے صحیح جواب ہوتا ہے۔ ہم نہیں کھوج پاتے کچھ سوالوں کے جواب۔

ابھی آپ نے محمد رفیع کو فلم ہنستے زخم میں سنا. اسی کے ساتھ ہی آپ کے لیے کاریکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے. آج کا سفر آپ نے طے کیا پریتی مشرا کے ساتھ. اب دیجیے اجازت.